0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
3: Tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: RFI.

0: Este ora 10, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Încă o dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Noi tensiuni la Ceuta, peste 100 de migranți au fost arestați în timp ce încercau să ajungă în enclava spaniolă și se schimbă regulile la admiterea la liceu. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață la 4:44 de minute, când sistemele MAPN au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri în nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5:01. Resturile au fost localizate între Băleni și Cudalb, într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioanele de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că România își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid.
2: În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 4:44 de minute, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalb din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN. De anul viitor, admiterea la liceu s-ar putea schimba, liceele vor putea organiza un concurs pentru cel mult jumătate din locuri. Anca Năstase vine cu detalii.
3: Admiterea în clasa a noua ar putea funcționa după reguli noi, începând cu anul școlar 2027-2028. Liceele vor putea organiza un concurs propriu pentru ocuparea a maximum 50% dintre locurile prevăzute în planul de școlarizare, după încheierea evaluării naționale. Cu alte cuvinte, examenul de la finalul gimnaziului rămâne obligatoriu și se va desfășura înaintea concursurilor organizate la nivelul unităților de învățământ. Testările ar putea viza anumite specializări sau întreaga ofertă educațională. Participarea nu va fi obligatorie, iar repartizarea computerizată pe baza mediei obținute la examenul de la finalul clasei a 8-a va fi menținută. La aceste probe ar putea participa numai elevii care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare examen din cadrul evaluării naționale. Fiecare liceu ar urma să aleagă materiile din lista prevăzută în anexa metodologiei, însă subiectele nu vor fi elaborate separat de unitățile de învățământ. Acestea vor fi unice la nivel național. Rezultatele obținute la cele două probe ar urma să fie incluse în media de admitere, într-o pondere stabilită de fiecare instituție de învățământ. Pentru aplicarea noii proceduri, Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul metodologiei cadru și propunerea de calendar.
0: Forțele de securitate marocane au dejucat sâmbătă o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castillejos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, informează EFE. Cu detalii vine Andreea Oros.
4: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castillejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, de mers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul la zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
0: La final, datele despre vreme. Să știți că revine căldura, temperaturile ajung la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est va fi norat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 22 de grade la acest moment în capitală, 24 de grade la Iași, 23 la Cluj și Constanța, 25 la Timișoara, numai 19 grade la Brașov și 24 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
1: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 11, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Încă o dronă a fost doborâtă în România. De ziua Marinei, președintele Nicușor Dan a preferat să meargă la mănăstirea Dejan, lângă Făgăraș, și Rusia a lansat un nou atac asupra mai multor regiuni din Ucraina. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață, când sistemele MAPN au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5 și un minut. Resturile au fost localizate între Bălen și Cudalbi, într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că țara noastră își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la ziua Marinei și a ales să meargă în zona Făgărașului. Șeful statului a participat alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii la slujba de la mănăstirea Dejani. La final s-a fotografiat cu mai mulți credincioși. Ulterior, președintele și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni. Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an la rând de la evenimentul organizat la Constanța de ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială. Acesta a scris că avem nevoie de viziune și consecvență pentru ca Marea Neagră să devină unul dintre principalele motoare ale României. Totodată a mulțumit marinarilor militari și civili. Atac masiv cu rachete balistice și drone lansat de Rusia asupra mai multor regiuni din Ucraina. La Crivoi Rog, o persoană a fost ucisă, iar alte 6 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, rușii au lovit obiective industriale unde au izbucnit incendii. Și capitala Kiev a fost vizată. În 2 cartiere ale orașului au izbucnit incendii după ce fragmente ale unor ținte interceptate au căzut în zone cu clădiri nerezidențiale. O persoană a fost rănită. Cel mai grav incendiu de vegetație din Belgia din ultimii 30 de ani a izbucnit în estul țării. Flăcările au distrus în doar 24 de ore aproximativ 1600 de hectare de vegetație în apropierea orașului Belende, la circa 25 de kilometri de granița cu Germania. Belgia a cerut ajutor Uniunii Europene, iar 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingerea incendiilor au fost mobilizate pentru intervenție. Sprijin au trimis și Cehia, Suedia și Olanda, în timp ce pompierii germani participă la operațiuni încă de vineri. Autoritățile se pregătesc pentru eventuale evacuări în condițiile în care fumul dens și extinderea rapidă a focului amenință mai multe localități. Uraganul Lala s-a apropiat de Hawaii cu rafale de până la 120 de km pe oră și ploi torențiale. Peste 40.000 de consumatori au rămas fără energie electrică, iar autoritățile avertizează asupra unor condiții care pot pune vieți în pericol. Pe insula mare sunt prognozate ploi de până la 63 de centimetri cu risc de inundații și alunecări de teren, în special în zonele cu relief abrupt. Copacii doborâți de furtună au avariat stâlpi și linii de electricitate. Aeroportul din Hilo a fost închis, iar autoritățile au suspendat și activitatea mai multor porturi comerciale din Hawaii. Datele despre vreme, acum să știți că revine căldura, temperaturile ajung la 35 de grade și meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est va fi norat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în câmpia de vest. 24 de grade sunt la această oră în București, 25 la Iași, 24 de grade la Cluj și Constanța, 26 de grade Timișoara, 21 de grade la Brașov și 25 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI!
2: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
3: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
7: Alors, ce nouvel appartement?
3: Wow, il est grand.
1: Ah, oui.
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
6: Portant?
7: Oui, c'est par là.
6: Ah, je les vois.
8: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Godron a fost doborât în spațiul aerian al României, iar ministrul fondurilor europene Dragoș Pâslaru a comentat despre întâlnirea șefei CCR cu premierul interimar Ilie Bolojan. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață, când sistemele MAPN au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5 și un minut. Resturile au fost localizate între Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruț a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că țara noastră își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid.
2: În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 4 și 44 de minute, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5 și 1 minut. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5 și 20 de minute. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN. Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a comentat la B1 TV întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.
3: Avem o conduită profesională și personală ireproșabilă a președintei Curții Constituționale. Ireproșabil. Discreție, lucruri care sunt absolut necesare, imparțialitate, lucruri care sunt absolut necesare pentru o Curte Constituțională bine condusă. Cred în același timp că președinta Curții Constituționale poate avea întâlniri cu persoanele care sunt în funcții înalte în statul român, oricând își dorește dumneaei, întâlnirile pot fi fie formale, fie informale. Eu nu am elemente în care să cunosc discuțiile care au avut loc, dar cred că dacă ne uităm la conduita dumneaei, la modul în care curtea acționează în acest mandat pe care dumneavoastră l-are și la faptul că am avut niște decizii care într-un final ne-au dus până la urmă să salvăm niște bani, cum a fost cu pensiile speciale, unde am reușit mai bine de 100 de milioane de euro să le salvăm pe PNRR, pentru că într-un final am avut o decizie care a fost în direcția bună. Deci eu aș vrea doar să spun că nu am niciun element sau vreun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire firească între două persoane care împărtășesc un ideal comun și anume să fie bine României. Altfel, speculațiile că au uneltit sau au făcut trebuie explicate de cei care lansează astfel de atacuri sau calumnii.
0: Ilie Bolojan ar fi avut o întâlnire cu președinta Curții Constituționale, iar CCR a venit cu precizări. Curtea Constituțională nu a negat că președinta Curții s-ar fi văzut cu Ilie Bolojan, dar respinge acuzațiile potrivit cărora la întâlnire s-ar fi discutat despre legea ANI și legea biodiversității, pentru care CCR trebuie să dea un verdict mâine, 17 august. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la Ziua Marinei și a ales să meargă în zona Făgărașului. Șeful statului a participat alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii la slujba de la Mănăstirea de Jani. La final s-a fotografiat cu mai mulți credincioși. Ulterior, președintele și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni. Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la evenimentul organizat la Constanța de Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială. Acesta a scris că avem nevoie de viziune și consecvență pentru ca Marea Neagră să devină unul dintre principalele motoare ale României. Totodată a mulțumit marinarilor militari și civili. Consiliul Constituțional din Franța a anulat articolul de lege care prevedea interzicerea accesului minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale, invocând libertatea de exprimare și de comunicare. Palatul Elisée a reacționat imediat și a cerut premierului Sebastian Lecornu o nouă versiune a legii până în primăvara anului viitor. Mihail Antoche vine cu detalii.
1: Membrii Consiliului Constituțional consideră că articolul 1 din legea adoptată de Parlament în iulie, care viza interzicerea accesului la rețelele sociale până la 15 ani, este o măsură care constituie, citez, o încălcare disproporționată a libertății de exprimare. Curtea Constituțională a fost sesizată de deputați din partea stângii radicale și de socialiști cu privire la acest articol care prevede protejarea minorilor în fața rețelelor sociale. Deși Curtea recunoaște cerința constituțională de protejarea interesului superior al copilului, subliniază că această interdicție foarte largă, citez, poate fi aplicată serviciilor de comunicare online, ale căror riscuri pentru sănătatea și siguranța minorilor nu sunt dovedite. Președintele Emmanuel Macron l-a însărcinat pe premierul Sébastien Lecornu să elaboreze un proiect nou, solid din punct de vedere juridic, menit să răspundă preocupărilor Consiliului Constituțional și cadrului european. Președintele Emmanuel Macron este, citez, determinat să ducă la bun sfârșit această reformă până în primăvara anului viitor, se precizează în comunicatul Palatului Elisée.
0: Datele despre vreme acum. Revine căldura și temperaturile ajung la 35 de grade. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-vest, sud-est va fi norat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 26 de grade la București, 28 la Iași, 27 la Cluj, 29 la Timișoara, 25 de grade la Constanța, 23 la Brașov și 27 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Alertă cu drona pe litoral, autoritățile sunt la fața locului. Dragoș Pâslaru a vorbit la B1 despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Și 1600 de hectare de vegetație au ars în Belgia după cel mai grav incendiu din ultimii 30 de ani. O dronă care a pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova a fost doborâtă de un avion de luptă spaniol la Galați. Incidentul a avut loc în această dimineață, când sistemele MEAP ne-au detectat ținta la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Un F-18 spaniol aflat în misiune de poliție aeriană la baza Mihail Cogălnicianu a interceptat drona și a primit aprobarea de a o angaja. Aparatul a fost doborât la ora 5:01. Resturile au fost localizate între Băleni și Cudalbi, într-o zonă nepopulată. Este a patra dronă doborâtă de avioane de luptă NATO pe teritoriul României. Ministrul Apărării Radu Miruța a felicitat piloții spanioli și români și a dat asigurări că țara noastră își apără spațiul aerian și că aliații noștri sunt pregătiți să intervină rapid.
2: În noaptea de 15 spre 16 august, la ora 4:44, sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. O aeronavă F-18 a forțelor aeriene și spațiale spaniole din Serviciul de Luptă Poliția Aeriană, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobare de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de către aeronava F-18 la ora 5:01. Un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați, într-o zonă nepopulată. Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 5:20. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.
0: A fost colonelul Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN, și este alertă și pe litoralul românesc pentru că mai multe obiecte suspecte au fost semnalate în Constanța și Eforie Nord. În zona portului Tomis, autoritățile verifică inclusiv o presupusă dronă marină, iar echipele specializate au fost mobilizate pentru a stabili ce sunt obiectele și dacă reprezintă un pericol. Verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a comentat la B1 TV întâlnirea dintre premier interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.
3: Avem o conduită profesională și personală ireproșabilă a președinței curții, a președintei Curții Constituționale. Ireproșabil. Discreție, lucruri care sunt absolut necesare, imparțialitate, lucruri care sunt absolut necesare pentru o curte constituțională bine condusă. Cred în același timp că președinta Curții Constituționale poate avea întâlniri cu persoanele care sunt în funcții înalte în statul român, oricând își dorește dumneaei, întâlnirile pot fi fie formale, fie informale. Eu nu am elemente în care să cunosc discuțiile care au avut loc, dar cred că dacă ne uităm la conduita dumneaei, la modul în care curtea acționează în acest mandat pe care dumneai l-are și la faptul că am avut niște decizii care într-un final ne-au dus până la urmă să salvăm niște bani, cum a fost cu pensiile speciale, unde am reușit mai bine de 100 de milioane de euro să le salvăm pe PNRR, pentru că într-un final am avut o decizie care a fost în direcția bună. Deci eu aș vrea doar să spun că nu am niciun element sau vreun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire firească între două persoane care împărtășesc un ideal comun și anume să fie bine României. Altfel, speculațiile că au uneltit sau au făcut trebuie explicate de cei care lansează astfel de atacuri sau calumnii.
0: Cel mai grav incendiu de vegetație din Belgia din ultimii 30 de ani a izbucnit în estul țării. Flăcările au distrus în doar 24 de ore aproximativ 1600 de hectare de vegetație la circa 25 de kilometri de granița cu Germania. Belgia a cerut ajutorul Uniunii Europene, iar 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingerea incendiilor au fost mobilizate pentru intervenție. Sprijin au trimis și Cehia, Suedia și Olanda, în timp ce pompierii germani participă la operațiuni încă de vineri. Autoritățile se pregătesc pentru eventuale evacuări în condițiile în care fumul dens și extinderea rapidă a focului amenință mai multe localități. De despre vreme, acum a revenit căldura, temperaturile ajung în unele zone la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este norat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 27 de grade la București, 29 la Iași, 28 de grade la această oră la Cluj, 31 Timișoara, 26 de grade la Constanța, 25 Brașov și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14, rămâneți pe RFI.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
5: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: RFI

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Sindicatele și patronatele cer să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan. Încă o alertă cu dronă pe litoral. Noi tensiuni la Ceuta, peste 100 de migranți au fost arestați în timp ce încercau să ajungă în exclava spaniolă. Sindicatele, patronatele și mai multe organizații din mediul de afaceri cer președintelui Nicușor Dan o întâlnire pentru a discuta situația economică și politică a României. 20 de organizații au semnat declarația de la Neptun și cer un dialog direct despre formarea guvernului, stabilitatea economică și fiscală, dar și despre protejarea nivelului de trai. Întâlnirea ar urma să aibă loc între 1 și 4 septembrie la sediul Camerei de Comerț a Industriei a României. Data exactă urmează să fie stabilită de comun acord. Organizațiile spun că România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și un dialog real între instituții și mediul economic. Atac ucrainean de amploare în apropierea Moscovei. Dronele au lovit unul dintre cele mai mari centre logistice ale companiei Wildberries, la aproximativ 45 de kilometri de capitala Rusiei. Depozitul a fost cuprins de flăcări, iar autoritățile ruse au raportat victime și pagube în mai multe zone din regiunea Moscova. Atacul a venit după ce sute de drone ucrainene au fost lansate asupra mai multor regiuni din Rusia. Ministerul rus al apărării susține că a interceptat în total 822 de drone, dintre care aproximativ 600 ar fi vizat Moscova și regiunea capitalei. În Podolsk, un bărbat de 83 de ani a fost ucis, iar mai multe persoane rănite. Este alertă și pe litoralul românesc. Mai multe obiecte suspecte au fost semnalate în Constanța și Eforie Nord, în zona portului Tomis. Autoritățile verifică inclusiv o presupusă dronă marină, iar echipele specializate au fost mobilizate pentru a stabili ce sunt obiectele și dacă reprezintă vreun pericol. Verificările sunt în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația. Forțele de securitate marocane au dejucat sâmbătă o încercare a câtorva sute de migranți, majoritatea subsaharieni, care se ascundeau la periferia orașului de frontieră Castillejos, de a trece ilegal în orașul spaniol Ceuta, informează EFE. Cu detalii vine Andreea Oros.
2: Surse din domeniul securității marocane au declarat pentru EFE că incidentul a avut loc într-o zonă muntoasă de la periferia orașului Castillejos, la sud-vest de Ceuta. Mii de forțe de ordine participă la desfășurarea de securitate organizată de Rabat pentru a preveni trecerea în masă în Ceuta. Mesaje postate pe rețelele de socializare îndemnau oamenii să treacă astăzi în Ceuta, după incidentele din 30, respectiv 31 iulie, când zeci de mii de oameni au pornit pe jos și în not către exclava spaniolă, demers soldat cu cel puțin 141 de morți, după cum relatează organizațiile umanitare. De altfel, giganții tehnologici Meta și TikTok au convenit să-și intensifice eforturile de combatere a dezinformării, care a generat criza migrației în enclava spaniolă Ceuta, la granița cu Marocul. Potrivit experților, un val de dezinformare pe rețelele de socializare a contribuit în mare măsură la exodul la zeci de mii de oameni către Ceuta. Pe rețele circula intens informația falsă că frontiera cu Marocul este deschisă. De altfel, autoritățile marocane au luat toate măsurile pentru a zădărnici orice tentativă ilegală de traversare spre orașele spaniole, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne. Acesta a explicat că autoritățile au observat în ultimele zile răspândirea unor postări și mesaje anonime pe anumite platforme de socializare, care incitau la organizarea de tentative ilegale de traversare astăzi către orașele spaniole din zonă. Oficialul marocan a avertizat că persoanele care vor încerca să forțeze frontiera cu Spania își asumă riscuri grave pentru propria securitate și că pot fi incriminați pentru incitare.
0: Datele despre vreme, a revenit căldura și temperaturile ajung la 35 de grade. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este norat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. 27 de grade la această oră în capitală, 29 la Iași, 28 la Cluj, 31 la Timișoara, 26 de grade la Constanța, 25 Brașov și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
3: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop,
1: Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă: din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și îmi calmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: RFI.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Sindicatele și patronatele vor să se întâlnească cu președintele Nicuș Ordan. Încă o dronă a fost găsită pe litoral și 1600 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări în Belgia. Sindicatele, patronatele și mai multe organizații din mediul de afaceri cer președintelui Nicuș Ordan o întâlnire pentru a discuta situația economică și politică a României. 20 de organizații au semnat declarația de la Neptun și cer un dialog direct despre formarea guvernului, stabilitatea economică și fiscală, dar și despre protejarea nivelului de trai. Întâlnirea ar urma să aibă loc între 1 și 4 septembrie la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României. Data exactă urmează să fie stabilită de comun acord. Organizațiile spun că România are nevoie de stabilitate, predictibilitate și un dialog real între instituții și mediul economic. A fost o nouă alertă pe litoralul românesc. Mai multe resturi de dron au fost semnalate în Constanța și Eforie Nord.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EODE a forțelor navale române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
0: A fost Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN. Și tot în această dimineață, o dronă a fost doborâtă după ce a intrat în spațiul aerian al României în apropiere de Galați. Drona venea dinspre Republica Moldova și a fost doborâtă de un avion F-18 al forțelor aeriene și spațiale spaniole aflat în misiune de poliție aeriană la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu. Cu detalii vine Andreea Oros.
3: Potrivit MAPN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 4:44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare. La ora 5:01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, în județul Galați, într-o zonă nepopulată, precizează MAPN. Ministerul Apărării mai subliniază că monitorizează permanent situația și că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente. La rândul său, ministrul Apărării, Radu Miruță, a felicitat piloții spanioli și militarii români de la centrul de comandă pentru o misiune reușită. România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată. Acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene, mai spune ministrul. Drona doborâtă noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc pare să fie rusească, a reacționat și purtătorul de cuvânt al comandamentului militar al NATO, colonelul american Martin O'Donnell, citat de Reuters. Oficialul NATO mai spune că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare. Amintim, o dronă de tip Garand 2 de proveniență rusească s-a prăbușit pe 29 mai pe un bloc din Galați. Incidentul fiind urmat de o explozie și un incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Atunci două persoane, mamă și fiu, au fost rănite, fiind transportate la spital.
0: Uraganul Lala s-a apropiat de Hawaii cu rafale de până la 120 de km pe oră și ploi torențiale. Peste 40.000 de consumatori au rămas fără energie electrică, iar autoritățile avertizează asupra unor condiții care pot pune vieți în pericol. Pe insula mare sunt prognozate ploi de până la 63 de centimetri cu risc de inundații și alunecări de teren, în special în zonele cu relief abrupt. Copacii doborâți de furtună au avariat stâlpi și linii de electricitate. Aeroportul din Hilo a fost închis, iar autoritățile au suspendat și activitatea mai multor porturi comerciale din Hawaii. Tele despre vreme acum, a revenit căldura, temperaturile ajung la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este norat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. 29 de grade sunt acum la București, 31 la Iași, 30 la Cluj, 32 de grade la Timișoara, 26 la Constanța, 27 la Brașov și 30 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 16. Rămâneți pe RFI.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Încă o dronă a fost găsită pe litoral. Dragoș Pâslaru a vorbit despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Și incendiul de vegetație din Belgia se îndreaptă spre Germania. A fost din nou alertă pe litoralul românesc. O dronă a fost semnalată în largul portului Tomis din Constanța.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost informat în cursul zilei de duminică, 16 august, în jurul orei 10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la semnalarea unor resturi de dronă în Marea Neagră, la aproximativ 1,5 km de plaja Modern din Constanța. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă fără încărcătură explozivă. Obiectul a fost preluat și predat gărzii de coastă pentru investigații suplimentare.
0: Daniel Nistor, purtător de cuvânt MAPN. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a comentat la B1 TV întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu.
3: Avem o conduită profesională și personală ireproșabilă a președintei Curții Constituționale. Ireproșabil. Discreție, lucruri care sunt absolut necesare, imparțialitate, lucruri care sunt absolut necesare pentru o Curte Constituțională bine condusă. Cred în același timp că președinta Curții Constituționale poate avea întâlniri cu persoanele care sunt în funcții înalte în statul român, oricând își dorește dumneaei, întâlnirile pot fi fie formale, fie informale. Eu nu am elemente în care să cunosc discuțiile care au avut loc, dar cred că dacă ne uităm la conduita dumneaei, la modul în care curtea acționează în acest mandat pe care dumneavoastră are și la faptul că am avut niște decizii care într-un final ne-au dus până la urmă să salvăm niște bani, cum a fost cu pensiile speciale, unde am reușit mai bine de 100 de milioane de euro să le salvăm pe PNRR, pentru că într-un final am avut o decizie care a fost în direcția bună. Deci eu aș vrea doar să spun că nu am niciun element sau vreun indiciu că a fost vorba de nimic altceva decât o întâlnire firească între două persoane care împărtășesc un ideal comun și anume să fie bine României. Altfel, speculațiile că au uneltit sau au făcut trebuie explicate de cei care lansează astfel de atacuri sau calumnii.
0: Ilie Bolojan ar fi avut o întâlnire cu președinta Curții Constituționale, iar CCR a venit cu precizări. Curtea Constituțională nu a negat că președinta Curții s-ar fi văzut cu Ilie Bolojan, dar respinge speculațiile potrivit cărora la întâlnire s-ar fi discutat despre legea ANI și legea biodiversității, pentru care CCR trebuie să dea un verdict mâine. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la Ziua Marinei și a ales să meargă în zona Făgărașului. Șeful statului a participat alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii la slujba de la Mănăstirea Dejani. La final s-a fotografiat cu mai mulți credincioși. Ulterior, Nicușor Dan și-a vizitat rudele din Făgăraș și Ileni. Nicușor Dan a lipsit pentru al doilea an consecutiv de la evenimentul organizat la Constanța de Ziua Marinei, dar a transmis un mesaj pe o rețea socială. Acesta a scris că avem nevoie de viziune și consecvență pentru ca Marea Neagră să devină unul dintre principalele motoare ale României. Totodată a mulțumit marinarilor civili și militari. Cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Belgia a mistuit aproximativ 3.000 de hectare de vegetație și se îndreaptă spre granița cu Germania. Flăcările au izbucnit vineri, iar pompierii încearcă de atunci să limiteze extinderea focului. În sprijinul lor au intervenit militari și fermieri, dar și echipe din Germania și Luxemburg. Mai multe localități au fost evacuate preventiv, iar oamenilor li s-au cerut să nu se mai întoarcă deocamdată acasă din cauza fumului gros și apropierii flăcărilor. Uniunea Europeană a trimis 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingerea incendiului. Autoritățile speră că vremea mai rece și umiditatea crescută vor ajuta la oprirea focului. Iar acum la final, datele despre vreme. A revenit căldura, temperaturile ajung până la 35 de grade, iar meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vest, nord-vest și sud-vest. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este înnorat. Astăzi avem maxime cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. Sunt 29 de grade acum în București, 31 la Iași, 30 de grade la Cluj, 32 de grade la Timișoara, 26 la Constanța, 27 la Brașov și 30 de grade la Chișinău. Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
4: Salut, Billy!
1: Tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
4: Ah, oui!
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portant?
5: Oui, c'est par là!
4: Ah, je les vois!
6: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Sunt aproape 100 de zile în vacanța de vară. Pentru mulți dintre noi înseamnă planuri, bagaje și plecări. Pentru seniorii singuri însă, vara poate rămâne pe loc. Începe și se termină în același fotoliu, aceeași cameră, aceeași liniște, aceleași zile care trec una după alta. Nu lăsa fotoliul să fie singura lor destinație. Vara asta îl putem transforma într-un loc în autocar. Donează pe niciodatăsingur.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președinții curților de apel din România îi cer președintei CCR să lămurească de ce s-a întâlnit cu Ilie Bolojan. Incendiul masiv de vegetație din Belgia se îndreaptă spre Germania și Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. Președinții curților de apel din România îi cer șefei CCR Simina Tănăsescu să clarifice public scopul întâlnirii pe care ar fi avut-o cu premierul interimar Ilie Bolojan. Cei 16 președinți de curs de apel spun că este necesară lămurirea informațiilor apărute în spațiul public, în condițiile în care întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Brudean, iar Bolojan are interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale. Magistrații invocă necesitatea respectării exigențelor statului de drept și a transparenței. CCR a confirmat anterior întâlnirea, dar a precizat că nu au fost discutate cauze aflate pe rolul curții. Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, spune că respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul curții în afara cadrului strict legal. În ce context vine mesajul șefei Curții Constituționale, ne amintește Andreea Oros.
2: Reacția CCR vine după ce deputatul PSD Mihai Fifor a cerut vineri Curții Constituționale să lămurească în ce împrejurări s-ar fi produs o întâlnire între premierul interimar Ilie Bolojan și președintele Curții Simina Tănăsescu. Întâlnirea ce a avut loc în biroul președintelui Senatului Mircea Brudean, în condițiile în care, spunea Fifor, luni Curtea urmează să reia dezbaterile cu privire la sesizările de neconstituționalitate privind legea integrității. Întâlnirea nu a fost anunțată public și a avut loc cu doar 3 zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra legii integrității. Legea a fost atacată printr-o sesizare comună a 27 de senatori PNL și USR și separat de președintele Nicu Șordan. În ce stat de drept din Uniunea Europeană se mai poate întâmpla așa ceva? România alunecă tot mai grav pe panta diluării oricărei idei de respectare a legii, a separației puterilor în stat și a independenței instituțiilor fundamentale, acuza FIFOR. Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și mai ales care au fost temele discutate, nu prin surse, nu prin explicații strecurate presei. Oficial, a scris Mihai Fifor vineri într-o postare pe Facebook. Parlamentarul PSD spune că problema nu e că doi demnitari au stat de vorbă, ci ține de, citez, momentul, locul și poziția instituțională a celor implicați. Amintim, Curtea Constituțională a amânat pentru 17 august pronunțarea asupra sesizărilor formulate față de legea privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, după cum au anunțat oficialei CCR, citați de Agerpres.
0: Cel mai mare incendiu înregistrat vreodată în Belgia a mistuit aproximativ 3.000 de hectare de vegetație și se îndreaptă spre granița cu Germania. Flăcările au izbucnit vineri, iar pompierii încearcă de atunci să limiteze extinderea focului. În sprijinul lor au intervenit militari și fermieri, dar și echipe din Germania și Luxemburg. Mai multe localități au fost evacuate preventiv, iar oamenilor li s-a cerut să nu se întoarcă deocamdată acasă din cauza fumului gros și apropierii flăcărilor. Uniunea Europeană a trimis 3 elicoptere și 2 avioane pentru stingerea incendiului. Autoritățile speră că vremea mai rece și umiditatea crescută vor ajuta la oprirea focului. Atac masiv cu rachete balistice și drone lansat de Rusia asupra mai multor regiuni din Ucraina. La Crivoi Rog o persoană a fost ucisă, iar alte 6 au fost rănite. Potrivit autorităților locale, rușii au lovit obiective industriale unde au izbucnit incendii și capitala Kiev a fost vizată. În 2 cartiere ale orașului au izbucnit incendii după ce fragmente ale unor ținte interceptate au căzut în zone cu clădiri nerezidențiale. O persoană a fost rănită. Datele despre vreme, acum a revenit căldura și temperaturile au ajuns la 35 de grade. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. La mare, vremea rămâne plăcută, în timp ce la munte și în sud-est este înnorat. Maximele astăzi sunt cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 în câmpia de vest. 29 de grade sunt la această oră în capitală, 31 la Iași, 30 la Cluj, 33 de grade la Timișoara, 26 de grade la Constanța, 27 Brașov și 30 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o duminică frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
4: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: RFI.

0: fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: RFI.